0: 10 полетних романцев версті.
1: Я поїду.
2: Олопо.
0: Антенна пойма 10 хитов у версті.
3: Я тут, я поїду.
2: Как Олопо.